сезімдердің серігін іздегенде сұрағайсың тағдырдан. Қарағым ай, оттай болып кейіп барамын ай.

0: кто мечтает о большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы маңсапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
0: Caspian University – лучший социально ответственный университет страны, рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база.

0: мечтает о большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
1: Caspian University – лучший социально ответственный университет страны. Рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения. Обновленная учебная база.

Energy FM де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

Мансапка жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі. Каспий

энергия бар жерде көңілгей бар. Energy FM.

0: Energy FM де жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: әр сәрсенбі сағат 18:00-де журналист Айгүл Ысқақ сізді сырласуға шақырады.
1: Кеш жарық достар, эфирде Energy радиосы, біз тікелей эфирдеміз, сырласу сағатындамыз. Сіздермен бірге микрофон алдында Айгүл Ысқақ, әдеттегідей сәрсенбі сәттілікке толы болсын. Құрметті біздің тыңдармандар, жолда кетіп бара жатқан жолаушыларға әрдайым ақ жол тілейміз. Ал енді бүгін бізде Energy радиосында кім қонақта дейсіздер ғой? Біздің құрметті қонағымыз халық әртісі, елдің сүйіктісі Роза Қуанышқызы, Роза Рымбаева апамыз төрімізде. Қош келдіңіз.
2: Сол баяғы Роза Рымбаева. Айгүлдің шақыруыменен жүгіріп жетіп келдім.
1: Тамаша. Өте қуаныштымын сізді көргеніме. Жаңа айтып отырмын ғой, келесі ап. Сондай бір әдемі көйлекпен құлпырып кіріп келе жатсыз. Мен айтам, кішкентай қыздар сияқты сондай сұлусыз деп жатырмын. Тіл көзден сақтасын.
2: Кім біледі, біреу көрсетіп қалса телефонмен бір деген түсіретіндеріңіз бар ғой анда-санда.
1: Иә, жаңа біздің
2: SMS соған дұрыс отырайын дегенім ғой.
1: Түсіріп жүр ғой. Сондай әрдайым осындай халықтың сүйіктісі болып жүре беріңіз. Мен сізді өзім ерекше қатты құрметтеймін, жақсы көремін. Сізді құрметтемейтін қазақ жоқ шығар. Дегенмен сіздің орныңыз әрдайым бөлек. Олай болса, Роза Қуанышқызы, бүгін бізге жаңадан тұсаукесерге керемет әндер алып келіпсіз. Сол әндер жайлы айта отырсаңыз.
2: Жақында менің сахнада 50 жыл деген шығармашылығыма 50 жылға байланысты есеп беру концертім болды. Сол концертке арнайы жазылған ән, ол менің үлкен ұлым Әлия Қаповтың «Бабалар аманаты» деген. Соны сахнада да айттым, енді жаңалық айтып отыру керек қой. Жаңалығым сол, енді ұлымның әнін мен өзім өте жақсы көремін. Және де өз бүгінгі болып атқан тарихи кезеңге сай кез жаңаға құрылтайымыз болып атыр, қаншама партиялар жиналып жаңаға күресіп атыр өзінің орнын алу үшін. Сондықтан шынында да бабалардың аманаты ол осы жер, ел. Бірге болыңдар, елді жерді сақтау, қорғау, ел болу, қазақ болу дегендей бабаларымыздың аманаты деген әнді.
1: Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дейсіз ғой.
2: Әли олымның әнін қабыл алыңыздар.
1: Жаңа осы жаңа әнді тұсаукесерің ең бірінші рет бізде.
2: Сіздер бірінші халыққа шығарып отырсыздар.
1: Ал сәтті болсын, ендеше бәріміз тыңдайық. Кеттік пе?

0: Бәрекелді, қандай керемет, тамаша. Құтты болсын. Әніңіз әрдайым қазақ елінде істіп самғай берсін.
1: Репертуарымызға бір жақсы әдемі ән кірген кезде, бір жаңа көйлек кигенде. Құдай салмасын бір керемет нор шуба кигенде. Бақытты боламыз, мына әншілер бар ғой. Мына театрдағы актерлар бір жаңа главный бір негізгі кейіпкерді ойнап шығады ғой. Сол кезде бір астына бір мәшім мінгенде қуанады ғой.
0: Көлік мінгенде қуанып
1: жаңа. Ол деген шығармашылықтың ең шегі ғой.
0: Дұрыс айтасыз.
1: Егер де рөлің жақсы шықса, ол халықтың көңілінен шықса, тыңдарманның көңілінен шықса, бүгінгі күнге сәйкес келсе, ол бақыт деген өнер адамына одан артық ештеңе жоқ шынымды айтсам.
0: Дұрыс айтасыз. Өте керемет, тамаша. Енді сіздің әндеріңіз өзі халықтың алдында әрдайым. Мен ойлаймын, самғай береді, самғай береді. Қай әніңізді тыңдасақ та құлақтың құрышы қанатындай.
1: Енді әнді репертуарға қосқан кезде ұзақ таңдайтыным бар енді. Кейбір әншілеріміз бар, шеберлер енді. Күнде жаңа ән жазатын әншілер де бар бізде.
0: Иә.
1: Мен олай емес. Мен деген бір 10-ның ішінен бір әнді ғана таңдаймын. Не болмаса бір 2-3 айда, 3-4 айда бір әнді ғана таңдаймын. Сондай бір әлгі иненің көзінен өткізгендей қып сондай бір қатты сынмен қараймын шынымды айтқанда музыкаға. Себебі өзімнің көңілімнен шығу керек, бірінші өзімнің талғамыма сәйкес келу керек. Оның мағынасы барлығы да сол бір өзімнің жүрегіме жақын болу керек. Қазіргі кездерде тарихи кезеңді өтіп жатырмыз ғой, жаңа құрылтай құрып, оған жаңа сайлау өткізгелі жатырмыз. Бір халықта бір серпіліс болады деп ойлаймын осы құрылтайдан кейін. Барлығымыздың сенетініміз сол ғой енді, үкіметпен жаңаға өзіміздің парламентіміз, басшыларымызға сенетініміз ғой енді, халқымыздың өмір үшін еңбек етеді деп.
0: Әрине.
1: Өмірді жақсарту үшін еңбек ететін құрылтай болады деп мен өзім сенемін. Өзім сондай сенгіш адаммын, өзім сондай романтикпін, оптимизммін менде.
0: Тамаша. Енді Құдай амандығын берсе, қазақ елі жасай берсін, жарқырай берсін деген келеді. Әрдайым аспанымыз ашық болса, тыныш болса, еліміз, отанымыз бәрі жақсы болады деген сенім.
1: Өміріміздің деңгейі көтерілсе екен деген арман ғой бәрімізде, үміт.
0: Дұрыс айтасыз. Ал енді бізге студияға хабарласам деген тыңдармандарға біздің телефонды, байланыс телефонды айта кетейік.
1: Олар менің хабарласып әңгі білескенін өте ұнайды маған.
0: Ерекше ме?
1: Ойын білу.
0: Ендеше құрметті тыңдармандары, бізге хабарласыңыздар. 296-50-05 Алматы қаласының коды 727. Міндетті түрде хабарласып, бізге сұрақ қойсаңыздар болады. Және де Мәриям массаж деген керемет орталық бар. Сол орталықтан біз сіздерге сертификат береміз. 2 күндік сертификат береміз, яғни барып аналарыңызды, әпкелеріңізді, болмаса кім ұтып алса да сол кісі барып өзіне арнайы бір демалыс жариялауға болады. Әрине, әрине.
1: Пайдалы нәрсе ғой массаж деген.
0: Массаж деген қазіргі әлемде өзі көп тарап жатқан дүние. Соны қарап тұрсам, мен де өзі жиі массажға барамын.
1: Дұрыс, сіздің енді нагрузкаңыз былай айтқанда өте қиын.
0: Ғана кетеді. Енді
1: бала шағаңыз үлкен, отбасының анасы. Қанша бала шағаңыз бар? Күні бойы бір тыным жоқ шығар сенде деп ойлаймын, шын айтам.
0: Енді
1: батыр аналардың бірісіз былай айтқанда.
0: Рахмет,
1: көп балалы.
0: Шүкір Аллаға. Сол балаларымыздың рахатын көрейік. Зейіннің қалы қалай?
1: Зейініміз балабақшада барып жүр. Жақында челлендж жасады. Абайдың өлеңін оқыды. Өзінің тілі енден шығып жүр ғой. Соған қарамастан өнерпаз болма әр неге дегенді бір жұмағын оқып челленджді жіберді ғой. Содан анау балабақшадағы ата-аналар, әжелер барлығы немересін қолына алып тұрып, желкелеп тұрып, тақпақты жаттатқызып, жаңағы Абай атамыздың өлеңін оқытып, біреу паркке апарып түсіріп жатыр, біреу гүлдің қасына апарып түсіріп жатыр. Бір қозғалыс жасап жіберді менің неберем.
0: Кәнекей, бір жаңа туынды шығарғандай, сондай бір ерекше өз, мен де қарап отырдым өткенде әлеуметтік желіде. Сондай бір балалар бірінен соң бір түфәй-түфәй тіл көзден сақтасын.
1: Үйрене берсін, бір жаңа тіл жағын дамыта берсін деген ой ғой енді бәрімізде.
0: Аллаға шүкір. Бүкіл картаны, географияны түгел жатқа білет сіздің немереңіз.
1: Оны да білет, содан кейін қызыл жасыл түрлердің барлығын білет.
0: Мен айтам,
1: зейін үйретіп отырмыз енді.
0: Зейін түгіл, мен әртүрлі көк пе, ақшыл көк дей саламын деймін да, зейін анықтап тұрып айтады ғой деп күлемін ғой кейде.
1: Бір жақсы, несі жақсы? Сақтау, сақтау қабілеті. Мүмкін кішкентай кезде балалардың барлығы сондай болатын шығар. Енді кішкене балалармен жұмыс істеу керек енді қол тиген кезде.
0: Сіз істейсіз бе жұмысты? Немереңізбен келін бе?
1: Келінім жұмыс істейді, папасы жұмыс істейді әлі. Мен енді еркелету ғой. Әженің ең бірінші махаббаты ол еркелету.
0: Еркелей бөсе берсін, тамаша. Енді тіл көзден сақтасын балапандарын.
1: Мен дандасында қосып қоямын енді. 5-10 тиынымды арасында жаңа.
0: Еркелетіп пе?
1: Иә.
0: Тамаша,
1: қуанышты. Жаттап алады, тез қабылдайды, жаттап алады, сонысын айтып маған.
0: Өнерге де жақын ғой, алыс емес қой.
1: Өнерге жақын болғанда сол тіл жағынан жаңағы жаттау қабілеті, есте сақтау қабілеті өте жақсы. Енді менің өзім ойымша сол математика тіл жағына жақын болады ау деп ойлаймын балам.
0: Үздік оқушылардан болсын, енді алдағы уақытта әлі қазір балабақшаға барады ғой.
1: Әлден соң дайындап отырмыз ғой, былай айтқанда.
0: Үздік болсын деп па? Сәттілік, керемет. Ал енді жиі саяхатқа шығып, немереңізбен жиі паркте қыдырасыз ғой сіз.
1: Біз енді ойын орталықтар бар ғой. Үйде отыра бергеннен гөрі, сосын біздің айнал ауламызда да ойындар бар, әртүрлі. Одан кейін терең құр деген анау алдымызда бір демалатын жер бар, өзен ағып жатыр. Оған барамыз, сосын жаңағы үлкен әлгі сауда үйлерінде балалардың ойнайтын жерлер бар ғой. Соған апарамыз, даладағы ойындарға апарамыз. Әйтеуір баланы
0: қай жерде бар ойын алаңы, соның барлығын аралаймыз дейсіз ғой.
1: Көктөбеге шығарамыз. Ол ана көтерілгенді жақсы көреді, ана көктөбеге.
0: Биікке көтерілгенді.
1: Биікке көтерілген. Ой-бой, ана таулардың бәрін төбеден бүйтіп қарап, таң қалады, қуанады.
0: Міне, бақыттың, балалық шақтың бақыты деген осы ғой.
1: Иә, енді қол тисе балаға көбірек көңіл бөлеміз енді.
0: Тамаша, енді сіз қазақ еліне керексіз, қазақ еліне уақыт бөлу керек сізге, әндеріңізбен самғату керек, сондықтан да жаңа әндер жазып жатсыз ғой әлі.
1: Иә, ол менің мамандығым ғой, бұл мамандыққа мен жарты ғасырдан артық уақыт жібердім, еңбек етіп келе жатырмын, әлі де еңбек етемін.
0: 50 жыл.
1: 50 жылдан асты, енді сондықтан. Енді алда үлкен-үлкен менің әлгі мерейтойларым тұр енді, өзіңіз білесіз.
0: Құдай қаласа, иә, сәтті болсын.
1: Бұйырса, оған да концерт беріп жіберу мүмкін. Уай, пәләй, мына халық неге жатыр, тойламайды, иә. Бүгін менің туған күнім дегенде, сондай бір концертте бергім келеді.
0: Алла жаса.
1: Себебі енді 70 жас күнде келмейді ғой.
0: Құдай қаласа. Қазан айының 28-і, Құдай қаласа.
1: Иә, ол биыл 69 бұл ғой.
0: Келесі жылы.
1: Келесі жылы соған дайындық, бір қызықты, бір кеш өткізгім келеді.
0: Иә, сол тойда бәріміз қызмет етейік енді.
1: Иә, сол тойда бәріміз көңіл көтерейік енді. Бір жақсылап, бір билеп, бір шулдап қалайық деген ойым бар. 80-де секірмейміз ғой енді, қызау.
0: Айтпаңыз. Тамаша, өте қуаныштымын. Олай болса, әдемі бір әнге кезек берейік та.
1: Иә.
0: Бүгін эфирді әрмен қарай жалғастырамыз.
1: Менің бүгінгі арнай алып келген әнім, менің өзім әлі ешқай жерде орындаған жоқпын. Бұл Алан Әнімжан деген жас автордың, Арыстан Смағұловтың өлең сөзіне жазылған «Ай аруы» деген. Осы жаңа әнді қазір бірге отырып, барлығымыз бірге тыңдайық. Менің өзімде жаңа ғана студиядан алып келдім.
0: Су жаңа әннің.
1: Су жаңа, сиясы кеппеген тіпті дегендей.
0: Қандай керемет, ғажап. Ендеше қабыл алыңыздар.

0: құлақ сал, кел сырласайық.
1: Әдемі таяғында.
2: Әдемі, енді біздің жаңағы радио тыңдармандар бәрі жазып жатыр, сізге хат жазып жатыр. Енді оның бәрін оқу мүмкін емес. Маған мынау телефонға хабарласып жатыр, міне бірінен соң бірі. Бұл жерде бір Нұргүл деген оқырман жазыпты. Қайырлы кеш, қандай керемет ән. Роза Қуаныш қызы, тіл көзден аман болыңыз дейді. Energy FM жарқырай беріңіздер дейді. Кештеріңіз тамаша болсын дейді. Әумин айтқаныңыз келсін. Нұргүл ханым жаңағы дауыспен де жазыпты. Енді біз ол дауысты тыңдай алмаймыз, себебі тікелей эфирдеміз. Бізге сіз тікелей эфирге оданша хабарласыңыз деп айтқымыз келеді. Құрметті біздің Нұргүл ханым. Хат жазып отқандар өте көп. Саламатсыз ба? Қандай керемет. Роза Қуаныш қызы, мен сізді көру арманым еді. Бүгін дауысыңызды естіп отырмын. Тікелей эфирге хабарласуға қорқамын. Дауысымды дір-дір етіп телефонды қоя салдым дейді.
1: Бізге қызық қой. Ойыңызды айтсаңыз, өзіңіздің сұрақтарыңызды берсеңіз.
2: Сұрақ беріңіздер, ойларыңызды айтыңыздар. Хаттар көп келіп жатыр, дегенмен бәрін оқи беру мүмкін емес, Роза Қуаныш қызы. Біздің байланыс телефондарымызды айта кетейік, сіздерге ыңғайлы болу үшін. Хабарласыңыздар 296-5005, Алматы қаласының коды 727. Біз сіздерді күтеміз, хабарласыңыздар. Ал енді осы жерде айта кетіңізші, осы жаңа, бұл жаңа әннің сауын кестік қой жаңа ғана. Дегенмен сөзін, әнін кім жазды, кімдікі, бәрін толықтай өзіңіз таныстырып өтсеңіз.
1: Бұл Ай аруы деген әннің музыкасын Алан Әлімжан деген азамат жазған. Ал енді өлең сөзін Арыстан Смағұлов деген, бұл жас авторлар. Мен осы жігіттердің әндері орындағаннан әдемі көңілден шыққаннан кейін аранжировканы Мәдиге, Әлиге, мен Әли мен Мәди жасайды ғой, менің екі. Олар деген бұл әнге өздерінің барлық жаңағы шығармашылық жаңағы фантазиясын қосып бір әдемі ән шықты. Енді бұны мен кез келген концертімде орындай беремін. Бұны 8 март, 8 наурызда кез келген қазақтың сұлуына арнап айта беруге болады. Енді айдай арусың деген сөз ғой.
2: Әрине, әрине.
1: Ай ару ол, бірақ енді керемет, биікте айдай сұлу дейді ғой. Бірақ ол салқын келеді ғой. Салқын келеді ғой. Биікте ғана тұрады ғой. Сондай сұлулықта жырлайтын ән. Өте қуаныштымын осындай авторларымның пайда болғанына. Бұл балаларға жазып жібердім. Тағы да жаңа ән шығып атса, жіберіңіздер деп. Маған өз бір кейбір авторлардың бір стилі, мәнері ұнайды. Көбінесе сондай авторлармен жұмыс істегім келеді. Кезінде мен Талғат Сарыбаевпен көп жұмыс істегем. Еркін Тықпаевпен әлі күнге дейін жұмыс істеймін. Мысалы, үлкен ұлым Әлидің әндерін көп орындаймын. Жаңағы бірінші әнім Әлидікі. Сондықтан бұлар менің дауысым арнайы жасады ғой. Мен орындау мәнеріме арнайы жазады. Бұл менің сүйікті авторларым. Енді кезінде марқұм Сейдолла менің дауысымды ашып дүниеге танытқан сүйікті авторларымның бірі ғой. Сондықтан өзімнің бір 4-5 авторым бар сүйікті, соларды қоймай орындаймын ғой осы 50 жыл бойы.
2: Енді мына жерде тағы бір хат келіпті. Қараңызшы, күліп отырмын. Менің есімім Ерлан болады. Қалдарыңыз қалай? Сіздерді қатты жақсы көремін, тыңдап отырмын. Бүгін сіздерге ерекше қонақ келіпті ғой, Роза Рымбаева дейді.
1: Ой, Айгүл шақырғанда өзім жетіп келеміз. Ертерек тіпті келіп аламын.
2: Қандай тамаша. Өте сондай бір сөзбен айтады ғой, уақытылы жүреді бұл кісі. Әншілердің көбісі кешігіп жатады ғой.
1: Кешікке ондай қақым жоқ.
2: Сондай уақытымен келеді. Сөйтсе, Ерлан деген жігіт жазыпты. Құрметті Роза Қуаныш қызы, сізді қатты жақсы көремін. Сізді тіптен қалай айтсам болады, білмей тұрмын дейді. Дегенмен, менің үйлену тойыма келсеңіз, жүрегім жарылып қуанар еді ата-анам дейді. Сізді үйлену тойына Ерлан деген жігіт шақырып отыр. Ол бізді де шақырған.
1: Инстаграмда менің телефоным тұр ғой, Ерлан. Сол жердегі менің администраторыма хабарласпасаңыз, мен сізге келем деп айтып қойып, ол басқа қалаға гастрольге кетіп қалсам, масқара болып.
2: Айып етпеңіз,
1: кабарласы керек. Ол күні боспыз ба, білу керек.
2: Енді көңілі ғой қазақтың көңілі кең дархан. Дегенмен енді Роза Рымбаева сіздің тойыңызға барып жатса, әрине нұрсын деді болады. Бірақ Роза Рымбаева Қуаныш қызы қанша уақыттан бері менің бір тойыма келмепті деп айтайыншы.
1: Сен айтып мен басқа бір гастрольде жүрген кезге шақырасың, соны аңдып тұрасың ғой. Қашан гастрольге
2: сапарға қай уақытта кетеді деп па?
1: Иә.
2: Сырым деген жігіт жазып отыр. Бүгін жігіттер көп жазып жатыр.
1: Енді бүгін жігіттердің күні болсын.
2: Айтпаңыз. Сырым деген жігіт жазыпты. Роза Қуаныш қызы дейді. Мә, мен сізді дейді бала кезден жақсы көремін ғой дейді. Сіз дейді бала кезінде қандай едіңіз, әлі сондайсыз. Мен қартайып кеттім дейді.
1: Рахмет. Қартаймаңыз.
2: Ал тағы да Абзал деген жігіт жазып жатыр екен. Оның да хатын оқи салайын, себебі біздің тыңдармандар қоңырау шалуға ұялып жатыр ғой деймін. Бір тонна хат жіберді, соны оқи берейін. Иә, Абзал айтады. Роза Қуаныш қызы, осы сізден сұрайын деп едім дейді. Сіз келін баламен тұрасыз ба дейді? Әлде бөлек тұрасыз ба? Немереңізді сіз қарайсыз ба? Әлде нянькаларыңыз бар ма дейді?
1: Біздің отбасымызда менің екі ұлым Әли, Мәди, менің келінім, біздің барлығымыз музыканттарымыз ғой.
2: Әрине.
1: Біз сахнаға шығып тұрамыз, гастрольге шығып тұрамыз. Сондықтан бізге міндетті түрде сол бала күтуші керек, себебі біз сахнаға кеткенде де осы жолы мысалы сахнада Республика сарайында бергенде де сахнаның сыртында оны ұстап тұру керек қой. Иә, сондай біздің көмекшіміз бар. Ол көмекшіміз осы баламыздың 6 айлығынан бастап келген. Міне 2 жыл болды ма, 3 жыл болды.
2: Қай жақтан келген ол кісі?
1: Осы алматылық қыз. Педагогикалық білімі бар. Қазір тағы да қосымша жұмысы бар. Логопед дейді ғой, қазір балалардың тілі шығу қиын ғой.
2: Тілмен жұмыс істеп.
1: Сонымен де жұмыс істеп жатыр. Сондықтан өзінің мамандығы сол, кішкентай балалармен жұмыс істеу. Жақсы күтушіміз бар, сол Айдана деген қызымыз бар. Өзі біздің отбасының мүшесі болып кеткен ол кісі. Бізбен бірге тұрады. Ал енді келінім мен балам көрші тұрады.
2: Бір аулада тұрасыздар, иә?
1: Біз барлығымыз көрші тұрамыз. Мен бір үйде отырамын. Әли, Ақерке, Зейін ол бір үйде тұрады. Содан кейін жолдың ар жағында Мәди тұрады. Сонда бәріміз осы
2: бірге тұрамыз.
1: Бір аулада тұрамыз, иә.
2: Тамаша. Сұрағыңызға қанағаттанып деп ойлаймыз, Абзал мырза.
1: Келін мен баламен тұру ол қазақтың өз дәстүрі.
2: Жалпы
1: жарты жыл менің қолымда тұрды келінім.
2: Одан кейін бөлек шықты.
1: Одан кейін, иә, үйін алып бердім. Бірақ көршіміз, бір бірімізге кіріп шығып тұрамыз. Ол немере екі үйдің ортасында жүгіріп жүреді.
2: Керемет. Ал енді дәл осы сәтте бізге хабарласқан тыңдарман бар екен, Роза Қуаныш қызы. Қабылдайық, иә? Көп күттірмей. Кеш жарық.
3: Кеш жарық. Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай?
2: Жақсымыз. Өздеріңіз қалайсыздар?
3: Қош келдіңіз, Роза Қуаныш қызы.
1: Рахмет сізге.
3: Қорқып есімді жеңіз звондап жатырмын.
1: Неге сіздердің барлығыңыз менен қорқасыздар? Мен соған таңқаламын. Не істеп қойдым?
2: Қаталсыз ғой.
1: Неге? Кімге мен қатал болып айғайладым? Кімді мен жаңа жекіп, кімге ұрыстым? Өмірімде ондай болған емес, білмеймін неге екен.
2: Бұл кісі өмірінде адаммен ұрыспайтын кісі негізі.
1: Бәрімен сәлем деп тіпті сыйламайтын, ұнатпайтын адамдарыммен де сәлем деп жүре беремін.
2: Амандасып дейді. Сіздің есіміңіз кім болады?
3: Есімім Зәуре.
2: Зәуре, қуаныштымыз. Қалыңыз қалай?
3: Аман екен, тұрақты тыңдармандарыңыз. Қош келдіңіздер. Айгүл апайды да біраз болды.
2: Иә, мен демалыста болдым ғой, жаңа айттым ғой, саяхаттап.
1: Ой, Айгүл екеуміз биыл Алакөлдің суына шомылып, екеуміз де қап-қара болып отырмыз бір-бірімізге қарап.
2: Осы отырғанда қара қыздар болып.
1: Қара қыз отырмыз.
3: Тұрыс, қазақтың қара қыздары аман болсын деп қояйын.
2: Сіз өзіңіз бармадыңыз ба Алакөлге деп осы жерде сұрақ қояйықшы.
3: Алакөл қайын жұртым, неге бармасқа барды?
2: Ай, бәрекелді, тамаша. Керемет.
3: Көлге де бардық, шүкір.
2: Жазымыз Аллаға шүкір, тамаша болып өтті. Енді біз эфирді бастадық, жұмысқа кірістік. Сон бүгін Роза Қуаныш қызын шақырып отырмын эфирге, келгеніне қуанып отырмын. Ал сұрағыңыз болса, қоя қойыңыз.
3: Роза апайға енді ешқандай сұрақ қоя алмайтын сияқтымыз. Барлығы жақсы болсын өмірінде. Немересі дейін үлкен жігіт болсын, немерелер көбейе берсін, бұйыртса Мәдиден енді отбасылы болып соның қызығын көрсін.
1: Тек
3: сондай жақсы тілек айтқымыз келеді.
1: Қоймай жатырмын күнде-күнде, қашан үйренесің деп.
3: Е, Мәди жігіттің, иә,
1: күнде қақсап жатырмын шынымды айтсам.
2: Аналардың сұрағы ғой.
1: Иә, бәрінің сұрағы.
2: Қойыңызшы деп шығатын шығар балалар.
1: Иә, солай.
2: айтқаныңыз келсін.
3: Қазақтың аман есен жүре беріңіз.
1: Рахмет айналайын, бақытты болыңыз. Иә, концертте көбірек кездесейік.
3: Әмин.
1: Рахмет сізге.
3: Сол, барлық рух тілеймін сіздерге. Аман болыңыздар.
2: Әмин.
3: Сіздің айгүл апай жаңағы массаж дегеніңізді естіп арқам жыбырлап қалдап атқаным ғой.
1: Мүмкін айгүл осы қызға беріп қаларсың.
2: Берейік.
3: Арқам жыбырлап,
1: жыбырлап жатыр дейді.
2: 20 мыңда сертификатты берейік. Есімін кім дедіңіз?
1: Арқасы жыбырлап кетіп массажды жақсы көремін
2: өзім. Роза Қуаныш қыз айтып отыр, осы кісіге берші массажды дейді. Қалай береміз біз? Біз сыйлықты ойнатуымыз керек негізі. Роза Рымбаеваның бір әнін орындап бере аласыз, тым болмаса жарты куплетін болсын. Роза Рымбаеваның әнін орындап берсеңіз, мен сізге 20 мыңдық массаждың сертификатын ұсынайын деп тұрмын. Зәуреш пе, Зәуре ханым ба?
1: Зәуре.
2: Зәуре ханым.
3: Наурыз деген әніңіз бар еді есімде.
1: Иә, ол жылда орындалады ғой, наурызда.
2: Біздің қазақтың наурызы.
3: Наурыз күнігі, күнігі жердің тірегі. Шаттануш еді.
1: Дұрыс-дұрыс айттыңыз.
3: Наурызадан.
1: Дұрыс айттыңыз, енді келі сол жаттап алыңыз енді наурызда. Дұрыс айтпай қалдыңыз, текстін, сөзін ұмытып қапсыз.
2: Дегенмен береміз бе сыйлықты?
3: Жоқ, или әріппен көрейік, енді әділетті түрде болсын, әріппен көрейік. Тыңдармандардан ұят болатын шығар.
2: Жоқ, ұят емес, біз бүгін қонағымыз Роза Қуанышқызы келіп отыр, сол кісі айтып отыр, осы кісіге берейікші деп арнайы ұсыныс жасап
1: отыр. Дегенде.
3: Сапарға
1: кеткен ұлдарға деп,
2: Әнеке, қандай тамаша әндер,
1: Бұл қазақтың салты ғой. Сыбаған сақтап қою, көктемде әлгі қыстан қалған сүріні шығару, сол туралы ғой Мұқағали атамыз енді жайдан жай сөз жазбаған ғой.
2: Мұқағали атамыздың сөзінің өзі керемет, қазақтың әр салт дәстүрі осы әнде берілген.
1: Бірде бір қазақтың әнінде осы сыбаға туралы сөз естімеппін. Мұқағали атамызда ғана сақталу үшеді сыбаға, сапарға кеткен ұлдарға деп.
2: Керемет. Зәуре, Зәуреш пе, Зәуре ме есіміңіз?
3: Зәуре.
2: Зәуре, келесі жолы міндетті түрде хабарласқан кезде сізден сұраймыз, осы наурыз әнін жаттап алыңыз,
3: Ол ұят болып қалды енді.
2: Жоқ, біз бірден енді.
3: Бірдеңе әріп айтып көрсін, көрейін айтып енді.
2: Бізге тек бүгін Роза Қуанышқызының әндері керек болып тұр.
3: Әндерден
2: ба? Аха, арнайы сол кісіні қонаққа шақырғаннан кейін құрметіміз ғой енді ол кісіге деген.
1: Бірақ наурыз ең кең тараған ән ғой. Әлиядан кейін наурыз ғой. Атамекен, наурыз, куә бол, менің репертуарым.
2: Куә болды білетін шығарсыз. Куә болайым, куә бол жылдың.
3: Сөзін білмейтінмін ғой сол күйдіргенде.
1: Қызау. Қазақтың ең әдемі әндерін жаттап алсай керек қой дегенмен де тойда айтсаң да бір жерде қонақта айтсаң да
2: біз енді сөзбен
3: есіме мен алғайсымды сіз айту үшін едіңіз
1: жоқ мен ол әнді айтпаймын
2: шатасыз дұрыс
1: біреудің әнін тартып алғым келмейді
3: өтірік ұят болды өте
1: онда ары қарай кеттік ендеше мүмкін тағы да бір көрермен тыңдарман шыға келер
2: сіз енді билетті алуға ұялып тұрсыз ба
3: Ұялып тұрмын сол ұятай.
1: Ай, молодец. Ұятың бар екен деп қойып дейді. Зәуре саған тапсырма, келесі жол жаттап келгендер.
2: Келесі эфирді, келесі среда күні де, сәрсенбінің сәтті күні, алырыс эфирге шығамыз ғой, сол кезде ойнатамыз. Сол кезде міндетті түрде ұтып аласыз. Осы Роза Қуанышқызының бір әнін жаттап айтыңызшы маған, мен сізге беремін сол кезде. Келістік пе?
3: Болды.
2: Жақсы, сізге тапсырма. Бір апта бойы. Жақсы, сәттілік, рахмет хабарласқаныңызға әрдайым. Жақсылықта жүздесейік. Олай болса дәл қазір үзіліске берейік. Артынан қарай сұхбатымызды жалғастырамыз. Қазір бір үзілістен кейін келесі сіздерді күтеміз. Хабарласыңыздар.
0: Сырласайық.

0: большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь.
1: Сыр түйінін тарқатып, сезім пернесі шертейік. Сырласайық.
2: Ай, бәрекелді. Енді Аллаға шүкір, біраз халық жазып жатыр екен. Сізге сәлем айтып жатыр. Аманаққа қиянат жасамай, мен хаттардың бәрін оқуға тырысайын. Хат жолдап жатқан адамдар көп. Дегенмен, тікелей эфирге зәуре сияқты хабарлассаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Әрине,
3: тікелей хабарласып,
2: сұхбаттасып, сырласып дейді. Ал енді 296-50-05 Алматы қаласының коды 727. Біздің байланыс телефондарымыз 296-50-05. Алматы қаласының коды 727. Міндетті түрде хабарласыңыздар, бізде сыйлық та бар, құнды дүниелер де бар, сондықтан да ұтып алыңыздар. Енді бәрі жазып жатыр, мына жақта жаңа бір Айнұр деген қыз жазыпты. Мен хабарласайын, бірақ та маған Роза Рымбаеваның әнін айт деп айтпаңызшы, дауысым жоқ, мүлде ән айта алмаймын дейді.
3: Жақсы, келістік.
2: Бірақ Роза мен сөйлескім келеді дейді.
3: Келістік.
2: Иә, хабарласыңыз, телефон желісі қосылып тұр. Ал бұл жерде тағы да Аян есімді бір қыз жазыпты. Роза Қуаныш қызы, мен сізден сұрайын дегенім дейді. Сіз көбіне әндерді ерекше орындайсыз. Сіздің дауысыңызға жететін әнші жоқ. Дегенмен сол әнді қанша уақыт жүріп таңдайсыз дейді. Ән таңдауыңыз жаңа айтып өттіңіз ғой өзіңізді.
3: Менің өзімнің сүйікті авторларым бар. Олардан әрқашанда ән күтемін, ән тосамын, жаңа ән қашан болады, бар ма деп өзім сұранам. Ал енді белгісіз авторлар жаңа ғана айару деген әнді мен осы автордан бірінші рет алып орындап тұрмын. Алан Әлімжановтан. Маған өте ұнады әні. Ал енді жалпы әндер көп келеді ғой маған. Бірақ көбінің маған ұнамайтыны сол. Менің көңілімнен шықпағаннан кейін мен қайталана беретін жаңағы ерімдер сол баяғы. Мен үшін бір жаңалық болу керек кез келген әнде. Музыка жағынан ең бірінші. Сондықтан деңгей жоғары болу керек музыкасының, шынымды айтсам.
2: Өзіңіз таңдайсыз ғой дейді, өзіңіз таңдайсыз.
3: Тек қана өзім таңдаймын.
2: Роза Қуаныш қызына ол әнін алу керек, сол кезде ғана таңдап, сол әнді сахнаға орындап шығасыз. Жәмиля есімді сіңліңіз жазыпты. Роза Қуаныш қызы, сізден сұрайын дегенім, сіз әрдайым арық болып жүресіз дейді. Ешқашан да толғаныңызды көрмеппін дейді. Не деген тектілік па бұл, не дейді? Әлде өмір бақи диета сақтап келе жатсыз ба дейді?
3: Жоқ, ешқашан да диета сақтаған емес. Жалпы менің ата-анамның өзі осындай арық адамдар. Менің Рымбаевтар әулетінде біздің барлығымыз осындай неміз, арықта, арықтау сондай. Ал енді кейбір кезде 1-2 килограмм қосатыным бар. Бірақ анау жеке...
2: 1 килограмм, сөз бә десеңізші, 20 килограмм болмағасын.
3: Жеке концерттен кейін оның барлығы күшіп кетеді жаңаға.
2: Дайындықта.
3: Қайтадан жүдеп қалам. Осы жақында Республика сарайында бір күнде 2 концерт бердім.
2: Иә, білеміз ғой.
3: Симфониялық оркестрмен бердім, биг бендпен бердім. Сонда өзіңіз ойлап қараңыз, 5 сағат ән айттым.
2: Жанды дауыста. 5 сағат ән айту деген.
3: Қанша күн дайындық. Сонтан енді онда кезде ол 2 килограммның өзі ұшып кетеді ол. Көзге көрінбей. Жалпы өзім табиғатым осындай біріншіден. Екіншіден қатты бір қазан тамақ жегенді онша жақсы көрмеймін. Иә. Таңдап жегенді жақсы көремін. Өзімнің ұнаған тамағымды ғана ішемін. Әйтеуір қарынды толтыра беру емес мақсат. Мақсат дәмді тамақ жеу. Аз да болса
2: дейсіз ғой. Yeah.
3: Аз да болса саз деген сөз бар ғой, сол сияқты.
2: Өтініш, ене мен келін тақырыбында сіз өте жоғары әңгіме қозғадыңыз дейді.
3: Иә. Yeah.
2: Сол сұрайын дегенім, осы жайлы тағы да эфирден болса да айтыңызшы, енелер тыңдасын дейді. Ене мен келін тақырыбы туралы сұрап отырсыз.
3: Ол екі жаққа да байланысты ғой. Жалғыз енен жамандай беруге болмайды ғой. Ене де ол ана. Ол да үйге келген жаңағы келінді өзінің қызындай көріп, отбасының бір белді бір мүшесі болғанын қарайды, үйткісі болғанын қарайды. Сондықтан түскен келіннің де тәрбиесіне байланысты шығар. Менің өзім бақытты енемін, себебі менің келінім ол менің қызым болып кеткен. Мен ұлдарыма қалай қараймын, келініме де тура солай қараймын. Ол менің отбасымның белді мүшесі. Себебі менің орныма кейін ол да өседі, ол да әже болады, ол да ене болады бұйырса, сол кезде менің орнымды сол басады. От анасы дейді ғой әлгі үлкен аналарды келіне отбасында кез келген. Сондықтан солай деп қабылдаймын. Екеуміз бірігіп жасаймыз, ақылдасамыз. Қонақ келсе бірге күтіп жүреміз, жүгіріп жүреміз. Енді мен күтіп отқан кезде келін жалғыз өзі жүгіріп жүрмейді ғой. Не болмаса келін жалғыз жүріп, мен төрдің басында отырып алмаймын ғой. Екеуміздің ортақ қонағымыз, туысқандарымыз ортақ. Сондықтан отбасының сол берекесі үшін екеуміз де бірдей еңбек етуіміз керек деп өзім ойлаймын.
2: Қызмет жасауымыз керек дейсіз.
3: Иә, қызмет жасап отбасының сол бірлігін, сол ұйытқысын жасайтын екеуміз ғой. Өзім солай деп түсінемін. Мен қатты бір керемет бір ене болып тәжірибе жинаған адам емеспін. Өзі жақында ғана келінді болдым. Жалпы солай болған дұрыс қой, енді өмір бойы бірге боламыз ғой.
2: Дұрыс айтасыз.
3: Бір-бірін түсіністікпен қарап, түсінуге тырысу керек, дұрыс түсінуге түсу керек. Содан кейін келін, әй келін демей, ол келін де сенің балаң ғой. Отбасыңа келді, сенің отбасыңның бір мүш

0: келін жасамайтын жасайды. Өзінің міндеттері бар ғой. Өзінің былай айтқанда кестесі бар. Әртең 7-ден тұрып баланы киіндіріп, оны анда барып, 8-ден әлидің шайын беріп, оны шығарып салып, оның кейін өзі дұрысталып киіндіріп, өз жұмыстарына кетіп, оның барлығы жұмыс кестесіне байланысты деп ойлаймын. Ал егер онда ешқандай жұмысы жоқ болса, түнде концертте кеш келсе, онда оны ұйықтауға правасы бар ғой енді.
1: Құқығы бар дейсіз.
0: Бірақ енді баласын бақшаға апару керек қой бәрібір таңертең. Мен мысалы бүгін таңғы 6-та келдім үйге. Сізге сөз беріп қойғам, келем мен 19-нда деп.
1: Иә, Құдай қаласа.
0: Иә, оған дейін де талай жұмысты жасап тастадым. Себебі менің 9-да жүгіріп кететін әдетім бар жұмыстарыммен.
1: Мәссаған.
0: Иә, 1-2 сағат, 1 сағат көзімді іліп алдым да жұмыстармен жүгіріп, міне сізге келіп отырмын.
1: Сол 2 сағатты ұйқымен жүрсіз ғой.
0: Иә.
1: Мінекей, қандай керемет. Өнерді сүйген адам сіздей-ақ болсын.
0: Өнер емес енді отбасының анасымын ғой.
1: Әрине. Керемет.
0: Менің де жұмыстарым бар. Бүгінгі жұмысты ертеңге қалдырып қойсаң, ертең одан арман жұмысың көбейіп кетеді.
1: Көбеймеу үшін бүгінгі жұмысты бүгін бітіремін дейді ғой. Әли мен келін ренжісіп қалса, сіз қай жақта боласыз дейді?
0: Мен шынымды айтсам, келінім маған былай айтқанда жаңағы ренішін айтып, ондайын айтқан емес. Екеуі өзара өздерің шешіңдер деймін. Мен араластырмаймын. Бірақ ондай қатты бір ондай проблема болған жоқ біздің семьяда.
1: Құдай сақтасын.
0: Yeah,
1: дегенмен енді келін жақтасыз ба, бала жақтасыз ба дегені ғой енді бұл қыздың сұрап тұрғаны.
0: Ол үшін анық қанығын білу керек қой, кімнің қате, кімнікі дұрыс екенін. Себебі олар да үлкен адамдар, 35-ке келген. Олар да білетін шығар, кімдікі қате, кімдікі дұрыс екенін. Жас балалар емес қой, 18-20-да үйленген.
1: Дұрыс айтасыз. Ал балаға бола ұрсып қалмайсыз ба дейді. Менің енем балаға ұрсып па деп ұрсып отырады. Сол үшін мен ол кісімен ренжісіп қаламын дейді.
0: Енді біз балаларымыз өсіп кеткелі қай заман? Менің басымда да болды сондай бір екі проблема. Менің немерем ерке ғой. Сонда әй қой деп айғайлап жіберетін бар кейде. Себебі менің балаларым баяғыда өсіп кеткен.
1: Ер азамат.
0: Оның барлығын ұмытып қалдық. Амына кішкентай бала кейде шыдамымыз жетпей қалады. Бірақ содан кейін бір екі рет сөйттім де, содан кейін келіннің қабағына қарадым да, қойырым байба, шыдам, я, бұл кішкентай, бұл бөбек, деп қазір өзгердім.
1: Тамаша. Зәуреш есімді тыңдарман тағы жазып жіберіпті. Кеш жарық өтініш Роза апамыздан қонақ кәде болса, жанды дауыста дейді. Бір қонақ кәдеңізді айтып.
0: Жанды.

0: бітпесін, жырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін.
1: Керемет, тамаша. Бәрі риза болып жатыр. Қазір үзіліске берейік. Жолда келе жатқан жолаушылар, сіздерге сәттілік тілейміз. Біз тыңдап келе жатқан көбінесе жолаушылар. Көбісі машинасын қойып тұрып, бізге тіптен хабарласып.
2: Қуанамыз бізді тыңдап отырғандарына.
1: Сондықтан да міне рахмет, керемет деп Зәуре есімді тыңдарман қуанып жатыр. Алғысын айтып жатыр сізге, бүйтіп тұрып жіберіпті. Сондықтан да сізге де рахмет. Ал қазір үзіліс уақыты. Одан кейін барып қайта сұхбатқа шығамыз.
3: Әркімнің бүккен сыры бар. Жүрегіне құлақ сал. Кел, сырласайық.

0: сырласайық.
1: Сыр сандықты бірге ашайық, сырласайық деп бір сағат уақыт зу етіп өте шықты Розақуаныш қызы.
2: Ой, бұл қалай тез,
1: а? Тез бе?
2: Өте тез, байқамай қалдым тіпті.
1: Тіпті, көрдіңіз бе? Эфирдің соншалықты қызық болғаны.
2: Қызық болғандығынан.
1: Иә, мына хаттарды оқып ақ күліп жатырмын. Біреу бүйтіп жазды, оқи салайыншы енді. Маржан есімді тыңдарман ренжіп қалар. Роза Рымбаевадан ырымдап көйлегін алғым келеді дейді. Көйлегіңіз жайлы сұрап жатыр. Сіздің көйлегіңіз маған келеді, мен оған сенемін дейді. Оны қалай алуға болады?
2: Бұл менің концертіме қатысып, менімен бірге дуэт айту керек.
1: Мәссаған.
2: Мен осы жолы екі концертімде де Астанада да, Алматыда да көйлектерімді сыйладым ғой. Мен дуэт айтқан қыздарға сыйладым. Бірақ оларды сыйламас бұрын олардың фигураларын көрдім, размерлерін көрдім, характерлерін көрдім. Сосын мына қызға мынау дәлі болады, мына қызға мынау дәлі болады деп көйлектерімді дайындадым да, ән айтып болғаннан кейін сыйлап жібердім.
1: Мінекей. Енді мына Маржан деген қыз, сіз енді ән айтама айтпайма білмеймін, біраз қазір хабардың аяғында жазуы мүмкін. Сол сіздің көйлегіңіз жайлы ақпарат алғысы келіп жатыр. Қалай алсам болады деп. Ал бұл жерде енді келесі тағы да Тоғжан деген тыңдарман жазыпты. Роза Қуаныш қызы, сізді әрдайым эфирден көрген сайым өзімнің әпкеме ұқсатамын. Әпкем екеуіңіз қатты ұқсайсыздар. Сол әпкеммен суретке түссеңіз шіркін-ай дейді.
2: Концертке келсін.
1: Иә, концертке келсеңіз, құдай қаласа, суретке түсуге де болады ғой,
2: иә. Әрине, әрине.
1: Роза Қуаныш қызы дейді, дәуір деген адам жазып жатыр. Дәуір деген жігіт-ау, соған қарағанда.
2: Есімі қандай ерекше, иә, дәуір.
1: Аха. Роза Қуаныш қызы, мен сізді жақсы көремін, сізге сәттілік тілеймін. Зейініңіз үлкен азамат болып өссін дейді. Әрдайым отбасыларыңыздан бақыт береке кетпесін. Сіз тамаша азаматтарды тәрбиелеп отырған анасыз дейді.
2: Рахмет сіздерге.
1: Сізге деген алғысы ғой енді бұл кісінің түсінгенім бойынша.
2: Рахмет.
1: Иә, әрдайым жақсылықта жолға берейік дейді. Сырым дейді. Сырым деген тыңдарман. Роза Қуаныш қызы, мен сіздің балаларыңыздың тәрбиесіне риза болдым дейді. Кесе көлденен өтпейді екен үлкен адамның алдынан дейді. Вот сөйтіп жазыпты да бір Сырым деген кісі. Келесі Ғалия деген бір кісі жазыпты. Мен сіздің балаңызды дейді. Қайда дейді, лифті да дейді. Яғни бұл лифті да кездесіп қалған болу керек. Лифті да кездесіп қалған кезде есікті ашып, әпке былай жүріңіз, мінекей есік деп көрсеткеніне қарасам, Роза Рымбаеваның ұлы екен дейді. Әй, сен Роза Рымбаеваның ұлысың ба десем, иә деп майысып тұр дейді. Ойбай, Роза Рымбаеваға сәлем айт дедім дейді.
2: Рахмет, рахмет.
1: Міне, осындай әдемі хаттар келіп жатыр, әдемі хаттар жолдап жатыр. Иә, бүгін бізге келіп уақыт бөлгеніңізге алғысымыз шексіз. Жаңа әндердің тұсауын кестік, алдағы уақытта эфирден тыңдайтын болады халық. Құдай қаласа, жақсы күндеріміз көп болсын. Сізді жақсы көреміз, рахмет айтамыз, алғыс айтамыз. Ал енді бізді тыңдап келе жатқан тыңдармандарға бір ауыз тілегіңізді жолдасаңыз.
2: Тыңдармандар көңіл бөліп біздің осы бағдарламамызды тыңдап отырғанына, уақыт тауып қатысып отырғандарына басымды ием рахмет айтам, себебі қазіргі заманда өз радио тыңдайтында көбінің қол тимейді. Бәріміз қазір жұмыстан шығып жүгіріп жатырмыз, үйге қалай жетеміз деп кептелісте тұрмыз көбіміз.
1: Сол кептелісте тұрған тыңдармандарға көбісі біздікі.
2: Құрметтеріңізге үлкен рахмет, бұйырса талай әлі кездесерміз деп ойлаймын. Көбінесе осындай тыңдарманменен сырласып әңгімелескенді мен өзім жақсы көремін. Ал енді концертке келсеңіздер, одан арман жақындап кетеміз бір бірімізге. Себебі менің шығармашылығымды сол кезде түсініп, айтатын ойымды барлығын көздеріңізбен көріп, естіп қайтасыздар құлақтарыңызбен. Құрметтеріңізге үлкен рахмет. Тек қана жақсылықта кездесейік.
1: Әумин. Өткенде концертіңізге бардым. Жоғары деңгейде өтті. Жалпы Қазақстанда Роза Рымбаеваның концерті ғана жанды дауыста өтеді деп білемін дейді.
2: Рахмет, құрметіңізге үлкен рахмет.
1: Осындай хаттар толасыз келіп жатыр. Хаттардың барлығын оқуға тырыстым. Оқылмай қалған хаттар болса айып етпеңіздер. Эфир уақыты таяп қалды. Сіздермен бірге болған бүгін микрофон алдында Айгүл Ысқақ және Роза Қуаныш қызы. Сізге көп-көп рахмет. Алдағы уақытта тағы да біздің эфирге келіп, жаңа әндермен қуантады деген ойдамыз әпке.
2: Айгүл, шақырсаң болды, ұшып келем ғой. Бүгін таң қалды да самолеттен түсе салсағын айттым ғой. Бір-екі сағат ұйықтап алайын, сосын келем деп.
1: Жақсы, өте қуаныштымын. Жақсылықта жолығайық. Олай болса, NRG FM қосулы болсын. болсын. Микрофон алдында болған Айгүл Ысқақ. Жортқанда жолдарыңыз болсын, сәрсенбі сәттілікке толы болсын. Келесі сәрсенбіге дейін асыға күтем сіздерді. Микрофон алдында болған Айгүл Ысқақ. Келесі жүздескенше жүректеріңізді жылыстаңыздар.

It's just music. Is it just a groove? It's just music.

Сағым өтеді ау, сағынышым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау, оралмайды екен ау, қиялы мен сені тербетем.